0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, pa evo nam Nolo posle dva meseca, čovječ.
2: Nolo.
1: Znači, moja baba, ono, već preskače srce, kao evo ga, ovaj moj unuk. Moj, a ne misli na mene, znači.
2: Ne misli na tebe, nego njenu unuk Nole.
1: Njenu unuk Nole, normalno.
2: Naravno.
1: Igra otvara Masters u Rimu. Od 15 časova, to je po 3, igra protiv Hrvata, Dina Prižmića.
2: Prižmić. Dodraće ga.
1: Dino?
2: Nole,
1: njega,
2: Dino?
1: Naravno, samo da vidimo šta, kako reaguješ.
2: Bože.
1: Ali kaže Prižmić da je Nole njegov idol.
2: Joj, pa slatko, pa čini je iskreno. Ej, sad će, i moje.
1: Sad će da sve što je sanjao, kao Nole, možda mu košmar napravi.
2: Da, a nije. Ja bi bilo fazono da mi je Nole idole i da ja igram protiv njega. Bi bilo fazono, ja ne želim da igram protiv tebe. Bukvalo, pobedio si me već. Ćao.
1: Da. Jesta, dominacija se osjeća. Vidjet ćemo, gledat ćemo tri. I eto, posle dva mjeseca malo i Nova kada vidimo da se razigra. Odmorio čovjek se će osvijeti 4-5 Grand Slamova i to je to.
2: I to je to, da.
1: Da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Fire Books i Graceland, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A gdje ste, kako ste? Konačno je petak, pa kad izađemo večeras negdje do grada, pa se provedemo dobro. Jeste vi još na poslu ili ćete u drugu? Srećan rad, mi smo u ritmu dana, pa dok ne ubacimo u treću party time, ostajemo u sjajnom raspoloženju. Sunce je kod mene, makar ne znam kako je kod vas, mada evo gledam 22 stepena trenutno izmereno i u Nišu i Novom Sadu i u Beogradu, dakle toplo. Ima još da raste temperatura do 26 maksimalna. Naravno, slušamo samo hitove u nastavku Disco Lines i No Broke Boys. Disco.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati i 3 minute, tačno, dobar dan.